0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa hajde da vidimo koje su to trenutno izmjerene temperature. U Banja Luci je 12 stepeni, dakle temperatura je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11 stepeni, u Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 16, a u Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 26 stepeni, u Njujorku je 23, u Atini 21, u Tokiju 20, u Rimu 19, u Sidneju i Torontu 18, u Beču 17, u Moskvi 16, u Madridu 15, u Stokholmu 14, u Londonu 13 i u Parizu 12 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena tokom prije podneva, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni. U nedjelju 7. juna bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini moguć je slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 8. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: s robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
4: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

ljubavi. Senke su tvoje drugovi. Hladno ti svetlo u oči baca. Baterijska lampa s nevom policajca. Skrećeš pogled sa ženom.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je 6-godišnje dijete, dok je drugo zadobilo teže tjelesne povrede, izbrinuto je Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Uzroci požara još nisu poznati. Pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova upali su u porodičnu kuću i ugostiteljski objekat Srbina Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova polja, nakon čega su ga priveli na informativni razgovor. Članovima Trajkovićeve porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Izrael i Liban su dogovorili primirje koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Sukob na Bliskom istoku dovodi milijone ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Dominacija Sjedinjenih Američkih Država i Europe duga dva vijeka je završena, iako još uvijek nisu svjesne toga, izjavio je američki ekonomista Jeffrey Sachs tokom Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Prema njegovom mišljenju, glavni problem je u tome što Sjedinjene Države i Europa to još uvijek ne razumiju, pa vode zadnje bitke pokušavajući da zaštite već nepostojeću hegemoniju. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom, koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samodetonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu, objavljeno je na web stranici Američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Brazilci strijepe da li će Neymar biti na svjetskom prvenstvu i da li će nastupiti. Brazilski fudbaler Neymar propustit će predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Egipta, jer se i dalje oporavlja od povrede lista. Ovo je saopštila Fudbalska konfederacija. Najbolji strelac reprezentacije Brazila pauzira zbog istegnuća lista, a Brazil i Egipat igraju u subotu u Clevelandu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo, koje 11. juna počinje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. FIFA je donijela jednu dobru odluku da potpuno zabrani vuvuzele na stadionima tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Ove prepoznatljive dugačke plastične trube, koje su neizostavan dekor na utakmicama u Južnoj Africi, prije 16 godina su na planetarnoj smotri podijelile i prilično iziritirale fudbalski svijet. Prema zvaničnom FIFA kodeksu ponašanja, restrikcije na svih 16 mundijalskih stadiona obuhvatit će i zviždaljke klasične trube, kao i sve druge naprave koje stvaraju prekomjernu buku. Navijači također neće smjeti da unose laserske pokazivače, niti bilo kakve slične uređaje koji emituju svjetlosne zrake. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je u svim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 23, u Trebinju 25, u Neumu, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, uglavnom sunčano, tokom dana očekuje se postepeno jače na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ivana Zaporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdena Atića, a opština Sjeverna Mitrovica nedavno je donijela odluku o uklanjanju tog natpisa. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za bezbjednosnu saradnju. Novi okvir bezbjednosne saradnje je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost armije Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo Sjedinjenih Država Izraela i da postepeno pređe sa pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. Iznos novca za pomoć Libanu da zadovolji rastuće humanitarne potrebe treba gotovo udvostručiti u odnosu na dosadašnje potrebe i zato će biti potrebno skoro 640 miliona dolara tokom 6 mjeseci, saopštile su Ujedinjene nacije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Europa je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbjednosti i politike dobrosusjedstva. Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su naša sopstvena politika bezbjednosti, politika dobrosusjedstva, kao i zaštita interesa Ukrajine, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Vojska Ukrajine tvrdi da su uništena i skladišta municije i lansirne pozicije za dronove Shahed. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samo detonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira veliko smanjenje američkog vojnog doprinosa NATO-u, a prema dokumentu sa oznakom tajnosti u koji je imao uvid Bild, na udaru bi mogli da se nađu neki od najvažnijih kapaciteta alijanse, od dronova i lovačkih aviona do bombardera i nosača aviona. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. Objavljeno je na web stranici američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i na Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Još četvorica tenisera ostala su u glavnom žrijebu Roland Garrosa i svi se nadaju prvoj Grand Slam tituli. Ko će u borbu za kup musketara biće poznato u danas kada su na programu polufinala. Aleksandar Zverev, koji će igrati 11. polufinale na velikim turnirima, odmjerit će snage sa Jakubom Menšikom od 14.30. Italijanski derbi između Flavija Cobolija i Matea Arnaldija neće početi prije 19. Oba meča igraće se na stadionu Filip Šatrije. Sulud je ovaj Roland Garros od samog starta, kulminaciju bismo mogli da dobijemo danas. Već imamo finalistkinje van top 100, to je 24-godišnja Poljakinja Maja Hvalinska, koja je iz kvalifikacija vezala niz čitav pobjeda, 9 u nizu, i u subotu će se za pehar boriti sa Mirom Andrejevom. Dešavalo se na Grand Slamu. Međutim, ono što se nikada do sad u istoriji nije dogodilo jeste sljedeće. I finalistkinja i finalista van top 100 na jednom slemu. Holinska je već u finalu, a ukoliko Mateo Arnaldi, koji je trenutno 104. teniser svijeta, danas savlada Flavija Kobolija, imaćemo do sad neviđenu situaciju u tenisu. Arnaldi je, ajde da kažemo, dodatno ovim motivisan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru 28 također i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i ponekim lokalnim pljuskom, najviša dnevna temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 20,45, lubenica kilogram 1,90, paradajz kilogram 2,15, mlijeko naše domaće litar 1,25. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Benita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: One more time.

Karika broj 2, grupa Bengals. Karika broj 3, Prince. Karika broj 4, Sheena Easton. Karika broj 5, Jelly Bean. Karika broj 6,

I eto tako, čuli smo i Shaniah Twain kao pretposlednju osmu kariku u današnjem lancu. A dotična lepotica svoj uspjeh duguje čovjeku koji se zove Robert Lang, koji je prvo bio njen producent, pa autor njenih pesama, da bi na kraju postao i njen muž, na čemu mu mnogo zavidim. Tek, da ne skrisim sa teme, isti taj Robert je svojevremeno bio vrlo važan šraf u mašineriji koja je funkcionisala oko grupe Def Leppard, tačnije, i njima je bio producent. Zato ćete lako, ako pažljivije budete slušali, pronaći dosta sličnosti između pesama Shaniah Twain i grupe Def Leppard, logično, kad ih je praktično producirao isti čovjek, naš Robert. I eto nas tako i kod posljednje karike za danas, što znači da je i današnja misija uspješno obavljena i da smo uspjeli da povežemo grupe Atomic Kitten i Def Leppard. Slušali ste emisiju Muzički lanac. Do sljedećeg zadatka koji ćemo sebi postaviti, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Goran Jovanović, a mašem vam uz kariku broj 9, grupu Def Leppard. Prijetno!